0: 8.14 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Termasuk jam yang baru. Sama dengan saya, Sazlan, menemani anda nasional hujung minggu Ahad, 14 Jun 2026. Is Azlan teman berteman 6 jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, selepas 10 minit masa tambahan dilanjutkan tamat perlawanan antara pasukan Brazil dan juga Maghribi dengan keputusan penuh. Brazil 1, Maghribi 1, dengan kedua-dua gol dijaringkan pada babak separuh masa pertama. Maghribi menjadikan gol oleh penyerang Ismail Sabari minit ke-21, manakala Vinicius Junior menyamakan kedudukan pada minit ke-32 untuk pasukan Brazil. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang dah pun hantarkan komen menerusi muka buku Nasional FM. Saya sokong Jepun. Sokong Asia lah, sokong Jepun. Anda sokong apa? Nuriwi, Nuriwi, roti gania putu halba, sarapan mantap bersama Meruku. Piala Dunia sudah tiba, France tetap menjadi pilihanku. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Gol Dunia RTM.
2: Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan langkah positif. Tuan rumah bersama Kanada mencipta sejarah apabila meraih mata pertama selepas seri satu sama menentang Bosnia Herzegovina pada aksi kumpulan B di Stadium Toronto. Jaringan penyerang gantian Kyle Larin pada minit ke-78 mengikat kedudukan satu sama sekaligus mencetuskan sorakan lebih 40,000 penyokong di stadium.
3: Bosnia Herzegovina set in their formation, just saying, come and attack us then. Make something happen then. Canada looking to oblige here. It's Kyle Larin!

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Thank you everybody! Listening to Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
3: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadual. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran The Maroons, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turkiye kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turkiye, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam dua edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama Kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: 10.15 minit pagi waktu sekarang ini. Nasional FM sentiasa di hati. Dato' Hatta dengan lagunya Samba Apa Saja. Jam yang kelima bersama dengan Izz Azlan menemani anda. Nasional hujung minggu, hari Ahad, dan sekarang ini kita nak ke stesen berlepas KLIA Sepang seketika untuk berkenaan laporan ketibaan penerbangan haji 1447 Hijri 2026 Masihi. Sudah pun bersedia dipersilakan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi, bilik maklumat operasi stesen berlepas KLIA Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih Tuan-Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya wari-wari jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-12 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 14 Jun 2026 bersama 28 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Ahad. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 6 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT-040 dengan pesawat SV-5010 muatan selama 356 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.20 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-035 dengan pesawat MH-8289 muatan selama 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.11 pagi 14 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT-035 telah meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH-8490 dengan muatan selama 129 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 6.01 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-021 dengan pesawat MH-8273 muatan selama 284 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.13 malam 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.13 pagi 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.40 tengah hari 14 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-021 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH-8564 dengan muatan selama 141 jemaah haji dan dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.40 petang 14 Jun 2026. Dijadualkan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 4.40 petang 14 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-021 akan meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8492 dengan muatan seramai 132 jemaah haji dan dijadualkan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.20 petang 14 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 7.20 malam 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-083 dengan pesawat SV-5012 muatan selama 346 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 6.40 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.40 pagi 14 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-037 dengan pesawat NH-8291 muatan selama 284 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.40 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.40 pagi 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 14 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-037 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH-8586 dengan muatan seramai 129 jemaah haji dijangkakan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 15 Jun 2026. penerbangan seterusnya KT-048 dengan pesawat MH8301 muatan seramai 279 jemaah haji dijadualkan berlepas melalui lapangan terbang Antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 8.30 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.30 tengah hari 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.50 malam 14 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT-048 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8448 dengan muatan seramai 133 jemaah haji dijadualkan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 15 Jun 2026. Dijadualkan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 3.30 pagi 15 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-048 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8442 dengan muatan seramai 132 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 15 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 3.30 pagi 15 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Berhad juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemaklumat. Saya Muhammad Farid bin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi, Stesen Melepas Kali Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Izzazlan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, Kelompok Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang berkenaan laporan ketibaan penerbangan haji 1447 Hijri 2026 Masihi. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026 sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Anda juga seperti mereka.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
4: Saya Kat Farid.
5: Hai, saya Ara Salwan.
6: Hai, saya Tony Yusof.
7: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan pengiktirafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Kiu. Menurut DBKL, projek pengadaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta pengiktirafan sistem elektrik dan jana kuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Hampir 2,000 peserta terdiri daripada pengamal media, wakil agensi kerajaan, rakan strategik dan orang ramai menyertai Fun Walk Hawana 2026 di Taman Tasik Titiwangsa Ibu Negara hari ini. Acara berjalan kaki sejauh 2.6km itu dilepaskan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Pelbagai aktiviti sampingan turut diadakan bersempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Pelbagai perkhidmatan kesihatan percuma disediakan Kementerian Kesihatan menerusi klinik bergerak bersempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Inisiatif itu bertujuan memudahkan akses masyarakat kepada perkhidmatan kesihatan serta meningkatkan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah Wellness on Wheels, Saringan Kesihatan, Program PKB40 dan Klinik Pergigian Bergerak. Piala Dunia 2026, Scotland memulakan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam penampilan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1998. John McGinn muncul wira pasukan apabila menjadikan gol tunggal perlawanan pada minit ke-28 menerusi rembatan yang terkena pemain lawan. Haiti memberi tekanan hebat pada penghujung perlawanan, namun Scotland berjaya bertahan untuk mengutip 3 mata penuh dalam aksi kumpulan C. Sementara itu, ketika ini sedang berlangsung perlawanan antara Turki dengan Australia dalam aksi kumpulan D di Vancouver. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Kongo meningkat kepada 710 kes dengan 139 kematian direkodkan setakat ini. Susulan perkembangan itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindak balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi membendung penularan wabak berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih by PTPTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya dapat lah cadangan allowance itu. Ini jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan message anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' A.B. Rahman Arsad berkata, pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
2: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' A.B. Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umair Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan, Profesor Dr. Muhammad Umair mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmil Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
3: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil, terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0, sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi, manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat New Zealand satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area. Dalam hal lain, perubahan pada jersey Piala Dunia pasukan Mesir bukan dibuat pada saat akhir. Sebaliknya telah dimaklumkan lebih awal. FIFA memaklumkan kepada pasukan itu bahawa mereka tidak dibenarkan meletakkan 7 bintang mewakili 7 gelaran Piala Negara-Negara Afrika di atas lambang pasukan. Ini kerana jersey Piala Dunia hanya boleh memaparkan bintang bagi gelaran juara dunia. Jaguh berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Asni Awang menyifatkan sukan berbasikal negara bakal berdepan cabaran besar sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara, John Beasley, melepaskan jawatannya. Azizul Asni berkata, Beasley merupakan individu penting di sebalik transformasi Malaysia menjadi antara kuasa berbasikal dunia serta memiliki kepakaran dalam pembangunan atlet dan kejurulatihan. Semalam, dilaporkan Beasley dijangka meninggalkan jawatannya hujung tahun ini susulan kekecewaan terhadap isu birokrasi, politik dan kekurangan infrastruktur pembangunan berbasikal negara.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kementerian Kesihatan di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahawa jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu telah meningkat kepada 710 kes, manakala 139 kematian telah dicatatkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindakan balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi memerangi wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta ringgit baik pulih infrastruktur perumahan awam. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Keputusan itu menamatkan penantian panjang skuad tuan rumah bersama berkenaan yang sebelum ini tewas dalam kesemua 6 perlawanan ketika tampil pada edisi 1986 dan 2022. Manakala tuan rumah bersama Amerika Syarikat memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan penuh bergaya apabila memedam Paraguay 4-1 dalam aksi pembukaan Kumpulan D. Penyerang Amerika Syarikat Valaron Balagun menjadi wira pasukan tuan rumah apabila meledak 2 gol di babak pertama. Tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri pemain Paraguay. Paraguay back line. They've certainly done that. It's a big chance. It's an own goal. Balogun menggandakan kelebihan pada minit ke-31 selepas menerima hantaran tepat daripada Pulisic sebelum menolak bola masuk dengan satu sentuhan. Penyerang itu kemudian menghasilkan gol terbaik perlawanan dalam masa kecederaan babak pertama. Menerima hantaran daripada Malik Tillman, Balogun melepaskan dua pertahanan lawan sebelum melepaskan rebatan padu ke penjuru atas gawang untuk menjadikan kedudukan 3-0. 2-0 against Uruguay that came from behind twice at extreme altitude against Bolivia. To draw, but they're under pressure, huge pressure! Paraguay merapatkan jurang pada minit ke-73 menerusi jaringan Mauricio selepas menerima hantaran pantas daripada Julio Enciso. Namun, Amerika Syarikat menutup tirai perlawanan dengan gol ke-4 masa kecederaan apabila Gio Reyna menyempurnakan serangan balas menerusi rembatan menarik. This is Reyna. Amerika Syarikat akan menentang Australia pada 19 Jun, manakala Paraguay akan berdepan Turki dalam satu lagi aksi Kumpulan D.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 2 Petang. Malaysia berada pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear memandangkan negara mempunyai kepakaran dalam teknologi tersebut. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menyediakan asas yang kukuh untuk negara selain turut aktif meneroka potensi membangunkan kuasa nuklear. Dalam pada itu, RTM Kelantan mengungguli Anugerah Media Kelantan sempena sambutan Hawana peringkat negeri dengan meraih beberapa kemenangan utama. Jurukamera Muhammad Azli Yusof memenangi tempat pertama kategori visual TV terbaik, manakala Amran Abdul Rahman pula memenangi tempat kedua kategori sama. Bagi kategori berita TV terbaik, wartawan Muhammad Amirul Hafiz Rosli memenangi tempat kedua menerusi laporan pengorbanan Wira Merah hadapi Bah Putih. Turut cemerlang penyampai Radio Kelantan FM apabila menyapu bersih semua kategori penyampai radio kerajaan terbaik. Hampir 2,000 peserta menyertai Fun Walk Hawana 2026, program bersempena dengan sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Pelepasan acara berjalan kaki sepanjang 2.6 km dengan mengelilingi Tasik Titiwangsa itu disempurnakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Program berkenaan diharapkan menjadi platform menyatukan komuniti media dan masyarakat melalui aktiviti gaya hidup sehat, selaras aspirasi sambutan Hawana 2026 yang akan berlangsung di Pulau Pinang 20 Jun ini. Polis menahan seorang lelaki yang disyaki mendera anak tiri lelakinya berusia 2 tahun. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Muhammad Yatim Osman berkata, siasatan awal mendapati kejadian berlaku di dalam sebuah kereta yang dinaiki mangsa bersama ibunya dan bapa tirinya di sebuah stesen minyak di Jalan Seremban menghala ke Jelebu. Hasil pemeriksaan fizikal ke atas mangsa juga mendapati terdapat kesan lebam kemerahan di bahagian hadapan dan belakang badan dipercayai akibat dicubit. Lelaki itu direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Jumlah perbelanjaan perubatan oleh pelancong asing di Korea Selatan pada Mei mencatat paras tertinggi baharu. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pertubuhan Pelancongan Korea, warga asing membelanjakan keseluruhan $165.2 juta bagi perkhidmatan perubatan pada Mei, meningkat 0.5% berbanding tempoh sama tahun lepas. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menegaskan tidak seharusnya timbul isu pengkhianatan apabila sesuatu penggal pentadbiran berakhir. Lebih 6,000 anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM mendapat manfaat di bawah program Veteran MyWira. Ia bagi memperkukuh kebolehpasaran kerjaya dalam pelbagai industri termasuk teknologi tinggi sejak 2024. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, antara jumlah itu, lebih 140 veteran ATM ditempatkan dalam pelbagai sektor termasuk semikonduktor, pembuatan maju, keselamatan, pendidikan dan penerbangan. Empat wanita yang dilaporkan tersesat ketika melakukan aktiviti pendakian di Bukit Tunggul Jenderam Hilir di Dengkil berjaya ditemukan selamat oleh pasukan penyelamat. Menurut Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan selepas menerima panggilan kecemasan daripada salah seorang mangsa pada pukul 10.13 pagi. Kesemua mangsa berusia antara 25 hingga 40 tahun ditemukan tanpa sebarang kecederaan dan berjaya dibawa keluar sebelum operasi ditamatkan pada 11.30 pagi. Luar negara, anggaran kerosakan infrastruktur akibat gempa bumi berukuran 7.8 magnitude yang melanda Masim Sarangani pada 8 Jun dianggarkan mencecah kira-kira 1 bilion peso Filipina. Pejabat Pertahanan Awam Filipina memaklumkan bilangan rumah yang rosak mencecah 54,000 unit termasuk hampir 10,000 lagi musnah sepenuhnya. Jumlah kematian meningkat kepada 61 orang manakala mangsa cedera seramai 1,400 orang, 40 lagi masih hilang. Bola sepak Piala Dunia 2026, Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver sebentar tadi. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia. Minute Piala Dunia.
2: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026 sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baru buat rakyat Iraq.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Guess I'm

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan,

0: Gol Dunia RTM.
1: Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan langkah positif. Tuan rumah bersama Kanada mencipta sejarah apabila meraih mata pertama selepas seri satu sama menentang Bosnia Herzegovina pada aksi kumpulan B di Stadium Toronto. Jaringan penyerang gantian Kyle Larin pada minit ke-78 mengikat kedudukan satu sama sekaligus mencetuskan sorakan lebih 40,000 penyokong di stadium.
2: Bosnia Herzegovina set in their formation, just saying, come and attack us then. Make something happen then. Canada looking to oblige here. It's Kyle Larin!

Keputusan itu menamatkan penantian panjang skuad tuan rumah bersama berkenaan yang sebelum itu tewas dalam kesemua 6 perlawanan ketika tampil pada edisi 1986 dan 2022. Manakala tuan rumah bersama Amerika Syarikat memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan penuh bergaya apabila memedang Paraguay 4-1 dalam aksi pembukaan kumpulan D. Penyerang Amerika Syarikat Valaron Balagun menjadi wira pasukan tuan rumah apabila meledak 2 gol di babak pertama. Tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri pemain Paraguay. Paraguay back line, they've certainly done that. It's a big chance. It's an own goal. Balogun menggandakan kelebihan pada minit ke-31 selepas menerima hantaran tepat daripada Pulisic sebelum menolak bola masuk dengan satu sentuhan. Penyerang itu kemudian menghasilkan gol terbaik perlawanan dalam masa kecederaan babak pertama. Menerima hantaran daripada Malik Tillman, Balogun melepaskan dua pertahanan lawan sebelum melepaskan rembatan padu ke penjuru atas gawang untuk menjadikan kedudukan 3-0. 2-0 against Uruguay, they came from behind twice at extreme altitude against Bolivia. But they're under pressure, huge pressure! Paraguay merapatkan jurang pada minit ke-73 menerusi jaringan Mauricio selepas menerima hantaran pantas daripada Julio Enciso. Namun, Amerika Syarikat menutup tirai perlawanan dengan gol ke-4 masa kecederaan apabila Gio Reyna menyempurnakan serangan balas menerusi rembatan menarik. This is Reyna. This is one for the archives, the outside of the right foot arcing away. Amerika Syarikat akan menentang Australia pada 19 Jun, manakala Paraguay akan berdepan Turki dalam satu lagi aksi kumpulan D.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus saja bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang pastinya anda terus muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Bukan apa, sebab kita nak bawakan kepada anda ada banyak pengisian-pengisian menarik. Selain daripada boleh dengar Nasional FM secara dalam talian, anda juga boleh mengikuti 104 perlawanan okay, untuk Piala Dunia ni secara langsung. Kami bawakan kepada anda, ada RTM OK, ada saluran TV Sukan Plus RTM, dan juga ada banyak selain daripada Piala Dunia untuk kita rasa kehangatan setiap pasukan yang beraksi. Kita juga boleh tonton rancangan-rancangan ulangan di RTM. Okey, muat turun je di telefon pintar anda. Sambil-sambil itu juga, esok jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di Nasional FM, kerana kita ada Alpha 2.0, iaitu analisis laporan fakta dan juga agenda 10.30 minit pagi untuk berkongsi tentang jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Yang bersama dengan tetamu Profesor Dr. Muhammad Najib Muhammad Alwi, yang merupakan Profesor Psychiatry dari Sekolah Perubatan Antarabangsa Management and Science University MSU. Okey, boleh dengarkan perbincangannya untuk kita ambil ilmu daripada orang yang lebih pakar dalam bidang ini. Okey, baik, jom kita berhibur bersama dengan Gary Moore, Still Got the Blues, Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

dengarkan lagi Hujung Minggu anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran Raudhah. Dan Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman bahagian 2, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Abdul Hadi bin Haji Mahzan, terbitan Rakan Sugas Nik Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

64 minit petang waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12.30 malam. Pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan dan disajikan terus kepada anda yang memandu ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai. Berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja tidak dilupakan sahabat pendengar kita yang bertugas yang bekerja di sebelah petang ini. Di hujung minggu ini semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita jadikan sebagai ibadah dalam hidup kita. Pekerjaan dan tugasan kita itu yang mana santai menyandoh ni hujung minggu ni kan, layan kopi panas, kari pap panas, misop dan sebagainya. Sadu pula kan sebut ni kan. Tapi apapun, semoga petang ini menjadi petang yang terbaik buat kita. Dan perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, daerah Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Pandan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim serta di Bandar Baharu, diikuti di seluruh Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, manakala di pantai timur, di negeri Kelantan, daerah Gua Musang. Untuk di Pahang pula, kawasan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temeluh, Bera dan Romping, manakala di Selangor, kawasan Sabak Benam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling dan Hulu Langat. Di kawasan Pantai Barat, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Selatan, Jelebu, Jempol dan Tampin, Melaka, daerah Jasin dan di negeri Johor, kawasan Tangkak, Segamat, Muar, Pontian, Kulai dan Johor Baru. Di Sarawak, daerah Bintulu, kawasan Sebauh, Miri, Beluru, Telang Usan, Miri serta di Marudi, dan diikuti di daerah Limbang, manakala di Sabah pula, kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat, daerah Sandakan, Tongok dan Telupit, daerah Kudat, kawasan Kota Marudu sehingga 9 malam ini. Berhati-hati untuk sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan tersebut. Rancang sebaiknya aktiviti dan perjalanan anda. Boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia, pastinya untuk info cuaca harian yang sahih dan juga tepat. Kita masih lagi dengan hiburan terbaik, sebuah lagu

0: Joshua.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: sentiasa di hati.
1: Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu nampak tanggal 12.30 malam, 7.13 minit malam waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 14 Jun 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.31 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.33 dan Kuching Sarawak 6.48 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.25 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.22, Kuantan Pahang 7.19, Kota Baru Kelantan 7.27, Johor Bahru Johor 7.13, Bandaraya Melaka Melaka 7.21, Seremban Negeri 9.722, Shah Alam Selangor 7.25, Ipoh Perak 7.30, Georgetown Pulau Pinang 7.33, Alor Setar Kedah 7.34 dan Kangar Perlis 7.35 minit malam.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

ketua-ketua mereka berkata, jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakan mengenainya.

0: Dia menjawab, "Tidak. Bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka, kalau-kalau mereka dapat berkata-kata."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya 88 minit malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Pastinya Nasional FM akan terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti yang mana masih lagi dalam perjalanan pulang ke ibu kota ataupun ke mana sajalah hala tuju anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang ops khas penguatkuasaan warga asing yang dijalankan bermula 1 hingga 14 Jun lalu. Menurut pengarah JPJ Terengganu Muhammad Zamri Samion, di mana dalam operasi itu sebanyak 529 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Tambah beliau juga, sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu ataupun dokumen pemilikan kenderaan yang sah. Dan menurutnya juga, pihak JPJ turut memandang serius penglibatan segelintir penduduk tempatan yang dipercayai menjadi pemudah cara dalam urusan pemilikan dan penggunaan kenderaan oleh warga asing. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas oleh Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS. Ianya hasil penahanan sebuah lori di Bay Pemeriksaan E3 Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah. Menurut Komander AKPS Bukit Kayu Hitam iaitu SAC Fauzi Muhammad Yusof, di mana pada 8 Jun lalu, pegawai Markis AKPS telah menerima dokumen pengisytiharan import ayam sejuk beku yang dikemukakan oleh ejen pengimport bagi tujuan pemeriksaan dan pengesahan. Menurut beliau, semakan awal mendapati terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Sehubungan dengan itu, tindakan penahanan dan penyitaan telah dilaksanakan bagi membolehkan siasatan serta tindakan lanjut yang diambil oleh pihak Markis Negeri Kedah. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci nantikan utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 8.17 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Hujung Minggu. Baik, seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini serta laporan penerbangan pulang Jemaah Haji ke Tanah Air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-12 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah hari Ahad. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 6 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT-040 dengan pesawat SV-5010 muatan sampai 356 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.20 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-035 dengan pesawat MH-8289 muatan sampai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.11 pagi 14 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-035 telah meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH-8490 dengan muatan seramai 129 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 6.01 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-021 dengan pesawat MH-8273 muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.33 tengah hari 14 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-021 telah meneruskan perjalanan ke Alusta dengan menaiki penerbangan MH-8564 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alusta pada jam 5.27 petang 14 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-021 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8492 dengan muatan seramai 132 jemaah haji dan telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 7.55 malam 14 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 8.55 malam 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-083 dengan pesawat SV-5012 muatan seramai 346 jemaah haji telah berlepas mulai lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 6.47 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.47 pagi 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba sebentar sahaja lagi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-037 dengan pesawat MH-8291 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.33 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.33 pagi 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 14 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-037 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH-8586 dengan muatan seramai 129 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-048 dengan pesawat MH-8301 muatan seramai 279 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 8.31 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.31 tengah hari 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.50 malam 14 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-048 akan meneruskan perjalanan ke Alusta dengan menaiki penerbangan MH-8448 dengan muatan seramai 133 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alusta pada jam 3.30 pagi 15 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-048 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH-8442 dengan muatan sampai 139 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 3.30 pagi 15 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3, Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga diasahkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Kesempatan Malaysia Perbahar juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi tabung haji kontak center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariuddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kai Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembaliku Dariza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian tadi laporan dan perkembangan terkini penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air bersama dengan rakan pelapor Tuan Muhammad Fariuddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Seperti tadi, dalam masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah saudara, kuasa zikir daripada Abu Musa radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Riwayat Al-Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah, ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan,

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

kes denggi meningkat 20.7%. 4 maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan buat anda yang berada di Taipei Perak nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi di 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga apa khabar orang di Seremban Negeri 9, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.7, dan juga yang berada di Mersing Johor 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM utama yang anda boleh dengarkan dan juga dengarkan menerusi RTM Klik. Dan seperti biasa juga, anda boleh tonton pertandingan ataupun menyaksikan pasukan kegemaran anda beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Anda boleh dengarkan juga dan juga saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi peminat Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026, perlawanan kedua peringkat kumpulan F, perlawanan di antara Netherlands menentang Japan yang akan diadakan pada jam 4 pagi, dan anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Manakala perlawanan keempat peringkat kumpulan F, bersama kita akan saksikan perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti dan akan disiarkan menerusi saluran TV OK dan juga boleh saksikan menerusi RTM Klik yang sememang je percuma khas untuk anda. Jadi jangan lupa setkan masa anda dan juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya istimewa dan juga khas untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Dia Dato' Hatan Memburu Rindu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu daripada geng Buruh Hantu untuk waktu ini. Dan terus ceria, terus kekal sambil bersantai, beristirahat sambil menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu akan berlaku dan dijangka berlaku di Negeri Sembilan di kawasan Port Dickson, di Melaka, di kawasan Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, termasuk juga di Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga 4 pagi ini, Isnin 15 Jun 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam, dan ini juga merupakan antara amaran jangka pendek. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ni juga merupakan antara yang berbahaya dan juga mengundang pelbagai risiko kemalangan. Jadi yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan yang berada di kawasan sekitar, kalau tiba-tiba rasanya air semakin naik kan di kampung ataupun di rumah, hubungi pusat keselamatan yang berhampiran dan berpindahlah ke pusat pembinaan sementara yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit fakta mengenai Piala Dunia FIFA 2026 di mana akan berlangsung di 16 stadium yang terletak mengentasi 3 negara tuan rumah, iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Dan kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan dan menjadikan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak di dunia, dan pertama kali juga dalam sejarah jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan sebenarnya daripada 32 pasukan terus kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan. Itu di antara sedikit fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026, dan anda boleh saksikan semua perlawanan, 104 perlawanan di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizah Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan jangan lupa, pada pukul 4 pagi nanti, perlawanan antara Netherlands menentang pasukan Jepun yang akan dapat ditonton menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan ketiga peringkat kumpulan E, perlawanan antara Cordova menentang Ecuador yang akan dijadualkan pada pukul 7 pagi dan bakal disiarkan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan keempat peringkat kumpulan F, perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi dan disiarkan melalui saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Semuanya berlangsung pada hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026, dan anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Klik. Semoga anda memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Klik. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga. Teman bertemankan saya Aizat Azam sehingga jam 6 pagi nanti. Sambil tu yang masih bagi belum tidur, menantikan perlawanan seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tonton ke semua perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan saya nak kongsikan sedikit fakta untuk anda mengenai Piala Dunia kali ini, di mana Mexico juga mencipta rekod tersendiri apabila menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu di edisi 1970, 1986 dan kini 2026. Dan untuk anda, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu nak dengarkan radio National FM, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 91.7, manakala yang berada di Kuantan, Pahang 107.1, di Macang, Kelantan 96.5, dan juga di Melaka dan juga di Segamat, Johor 96.6. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan, dan boleh terus juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM, istimewa khas untuk anda. Dan jangan lupa tonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan terus ikuti juga laman sosial RTM untuk mengetahui perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.